0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja
0: ya. Sedih.
1: Sing marut wong tuwa, pancen iku ning wong tuwa iki jalukane ngono.
0: Iya. Sabar ya.

0: Lek menabuhi lho.
1: Piye to?
0: Tabuhono.
1: Lah terus kon piye to, Pak?
0: Kok mondak-mandek, mondak-mandek. Piye tukang undang lho? Ayo diayak cah loro ya.
2: Ayo.
0: Ya.
1: Terus iki piye?
0: Tabuhi neh no.
1: Oke. Ayo mapan.
0: Eh?
1: Mapan.
0: Sing mapan aku bapak.

tekoh diselep kok. Awane poso, bengine taraweh, witir, iktikaf, maca Quran, sedekah diselep. Lah mangke lek medal keng selep wis ora wujud gabah ning dadi beras, putih, bersih, apik regane mundak larang. Romantun nggo nglarangke regane kula panjenengan. Mula aja dadi gabah sing ndablek. Ndableke pripun? Ah wis apik-apik dipeme, diwadahi karung leboke selep, yo mlebu ning meletik meneh. Nasibe tutuli pitik. Sampeyan dilebokke wulan Ramadan diselep kok meletik, tutuli grandong sono akhirate. Mula para jamaah rahimakumullah, Ramadan iki nggo nglarangke regane kula panjenengan. Kula njenengan diken nglakoni poso. Poso ki napa to? Poso ki bahasa Arabe shaumun, shot wawu mim, mi telu-telune hurufe bolong, shot bolong, wawu bolong, mim ya bolong. Wis ngomong bolongan ora usah digedhek-gedhekke. Mesake mburiku. Lah, shaumun ni artine apa? Shaumun kuwi artine imsak. Imsak ki bahasa Inggrise the ngempet. Lanjenengan nek bakto dahar sahur niko lak pireng keng masjid keng musola niko imsak imsak lak ngoten to nggih. Tahun-tahunan krungu ngono ya ora ngerti karepe wong basa Arab. Lah nek kene iki ganti ae so ngempet ngempet manten ngoten nembe tarhim assalatu was